Pred mano ni nobenega, jaz sem vrh vsega, jaz sem propeler zemlja avion, jaz sem jezik zemlja je bonbon.

edini heroj je moj oči. No, pa on model na viču, ki mi vedno reče, naj se nasmehnem. But now for something completely different.

što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan.

revolucionarna lava izlila iz komunističkog kondoma u koji je penetrirao nacionalistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

slova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

planiraju, ostaju mi ovi osrednji, da s njima liječim svoju abstinenciju.

od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.